ställning och mitt nämnsam. Och fyrgiven vinden är hon tjock i Bukarest.